0: ལང་གོར་ཏ་ཁྱོང་གི་ཤེས་ཅ་ཡ་པོ་མ་ཡེན་ན་ཁྱ་རང་ཁ་ལོ་ཨ་ཚན་དེན་ཤེས་ལ་ཅི་རུང་ང་ཐུགུང་ང་ཚུ་ལང་གོར་ལ་ཅི་ཅ་ཡ་པོ་ཐུམ་ན་ཡ་ལང་གོར་ཁི་གྱོན་ཅ་རིན་ཉི་རེན་ཉི་གི་སེམ་མ་ཐུམ་ན་ཁྱ་རང་ཚེ་དང་དེན་བེ་ཁ་ལོ་ཨ་ཤེ་ཁ་ལ་ཡིན་ལང་གོར་ཏ་ཁྱོང་གི་ཤེས་ཅ་ཡ་པོ་མ་ཡེན་ན་ཁྱ་རང་ཁ་ལོ་ Lankor Sipsi Chitanso, Lankor Dungkapki Gyunshi Te Kendo Kangnik Yongtup.
1: Tata, Kirangki Senshinbe Lichen Dini.
0: Dimdru Tete Lichen Ge Nangse Lichen, Lankor Dagyong Shiptingi.
1: Lengge, Lichen Naan Shukyuro Gersushu.
2: Longkila, the Tanangana Zumutu, Liz Hanginam Tungwedi, Mushu Kolia, Tanda Chajoji, Chuas to win Gilagi, the Azalis Nadonal, Long Queen Dibutolia, Chajo Zangjana, High Suyas to win Kuranga Suyan Chebin, Kurangilan Korgi, Tanda Chu Chuze, the Tobsra do Sundagila,
3: Lady.

0: 나리 그래 제시르시는 런니에 대한 저 롱가스는 롤 진에 드길 디나롤 타페샤시는 니마다 먼저 니마냐 모든 인구도 주는 배 맞으니 여리
1: 가가 놈 대사
0: 니마 모두 다 단데 모제 격제로
1: 가리 오 저바 마시
0: 케슈 교랄
1: 저발
0: 디싱게 다 가가 놈디 나롤 추다네 숙점이 있는 나스디 니가 차버리 가가 마대 마치 가가 지두자네 가가 나롤 단단한 디시오리 numdrosa
1: gig
0: tende tende yore
1: bibis ran
0: chwe ga da kya ge shu no kwan zi da numdrosa ji
1: lese
0: o di de ya nyang ge chen bu yore de de we men se tan da di yore chu da ne shu chen chen no na su tan da ka ga jak de chu zir ni ju ri gang we ji du zen na lo le tan de du su num ge shu ge zir ko ra
1: lese ang chen ma ji du chen ba chik du gan le
0: Megin alola tandang nazu kaga jakter di zirni tanda gege shiwna shade fumban siri. Fumban alola yang nazu tanda tinte shiri ja go gochi. Din alo mangcha tandang nazu numzu yuza, numzu gaya tanda di go gondari. Koy alola ya tanda da shudan di shuksham chimna. Ani kale kale num zik chilol tanya da di shingi gig di re zhoya. Tinte zik chu chimna onti shiri.
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
3: མང་ན་ཡང་དེན་ཅ་འདྲི་ཞུ་ཙ་བ་ཡིན་ང་ཚོས་ཞུང་ལམ་ཐོ་ཁོ་རིན་ཡུ་ཚེལེ་གེ་དེ་མི་དོང་བ་ཐ་ཁོ་རིན་ཅིག་འདྲོ་ལམ་མི་སོང་བ་ཆ་རབ་ཏོང་ནི་ཁོ་རིན་མི་དོང་བ་ཁོ་རིན་དོང་གབ་སེམ་མི་ཡང་ཅིག་ཆེ་གུ་ནི་ཁེ་གང་ཤིན་དུ་ཆེན་པོ་ཤི་ཐུ་གུ་ང་ཚོས་ཅིམ་འདྲི་འདྲི་ཞུ་ལ་སུང་ཚ་ཞུ་ནི་ 转蓝顶架塔，也让沮丧了爹娘。

0: 那那林先生那麼的心啦,林先生說南姐呢,點邊見咱來給大南邊,能吹龍不洗的水平呢。哦,特特中了給,也是說了,點邊見咱來給寫都是他們來給了。
1: ཁོག་ཏ་ལེ་སེ་སེན་དོ་ཁ་ལ་ཐམ་ཏི་ཏོ་བམ་ཅི་ཤུ་ཅོག་དི་ལ་ཨ་ཨ་ལོ་ཉིང་གི་ཅི་ལུ་ཤི་ད་ལ་ད་ལོ་ཁ་ཏེ་ལོ་སང་ལ་དེ་ནེ་ལོ་ག་ཅ་ཏ་ཏུང་རོ་ན་ལ་ཡེ་བེ་ཏོ་གུ་ལོ་སང་གི་བུ་ཚི་ན་ད་ཁོང་གི་གུན་ད་ཚེ་ཏུན་ལ་ཇ་ནོ་ཉི་མ་ཤ་ཤ་ཡོང་ཡེ་མུན་དུ་ཤུ་ཅི་ད་ལོ་ག་ཆུ་སོམ་གི་སོ་ནམ་ད་
0: 到此地来的八三此地了这当中的这当中好中间拿了两个精神被改变部门清明这个现在说到了学位突然我才来的这进去了说个公开那么些学生中村那边那里有被做不得戏
1: Nga la no pusum ki te pa la yu. Nga la no pusum ki

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཆོ་ཡུགོ
1: རབ་གར་ཁ་ཝེ་ཟོང་ཁི་ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུགོ་ནེ་ཐང་ནེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང་ཁུམ་ལུ་མོ་ཚར་ཅེ
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ

ཚསམ ཐོར་ལ ཅིམ་མ་ ཕུར་ཁུ ཆོ་ཙམ་ ཤ་ཨང་ཆང་ང་ཚང་ང་ཐ་ ཆོ་ཙ་ཐོ་ཤ་ ཨང་ཆང་ཉི་སེང་ཚ་ཁེ མང་ཁམ་ན ཐོས་ཆར་ཕམ་ནེ་རིམ་ཤིན་ཆབ་ཆུང་ཕུར་ཁུ ཆོ་ཙམ་ ཤ་ཨང་ཆང་ང་ཚ་ཆུ་ཐ ཆོ་ཙ་ཐོ་ཤ་ ཨང་ཆང་ཉི་ཤུ་ཚ་ཉི ཟོ་གང་ལ ཅིམ་མ་ ཕུར་ནེ་རིམ་ཤིན་ ཐོས་ཆར་ཕུར་ཁུ ཆོ་ཙམ་ ཤ་ཨང་ཆང་ང་ཚ་ཤི་ཐ ཆོ་ཙ་ཐོ་ཤ་ ཨང་ཆང་ཉི་ཤུ་ཚ་ཆུ ཟ་ཡུལ་ལ ཅིམ་མ་ ཕུར་ནེ་རིམ་ཤིན་ ཐོས་ཆར་ཕུར་ཁུ ཆོ་ཙམ་ ཤ་ཨང་ཆང་ཅུབ་ཤི་ཚ་ཅི་ཐ ཆོ་ཙ་ཐོ་ཤ་ ཨང་ཆང་ཉི་ཤུ་ཚ་ཁེ ཕོ་ཟོང་ལ ཐོས་ཆར་ཕུར་ཁུ ཆོ་ཙམ་ ཤ་ཨང་ཆང་ཅུང་ཉི་ཚ་ཉི་ཐ ཆོ་ཙ་ཐོ་ཤ་ ཨང་ཆང་ཉི་ཤུ་ཚ་དུན་ མེ་རིང་ལ ནམ་ཐིམ་ནེ་ རིམ་ཤིན་ ཅིབ་མ་ ཕུར་ཁུ ཆོ་ཙམ་ ཤ་ཨང་ཆང་ཅུང་ཉི་ཐ ཆོ་ཙ་ཐོ་ཤ་ ཨང་ཆང་ཉི་ཤེང་ཚ་དུན་ ཡ་ཚར་ ཅིབ་མ་ ཕུར་ནེ་ རིམ་ཤིན་ ནམ་ཐིབ་ཁུ ཆོ་ཙམ་ ཤ་ཨང་ཆང་ཅུག་ཅི་ཚ་ཉི་ཐ ཆོ་ཙ་ཐོ་ཤ་ ཨང་ཆང་ཉི་ཤུ་ཚ་ཁེ ནང་གསར་ནམ་ཐིམ་ནེ་ རིམ་ཤིན་ ཅིབ་མ་ ཕུར་ཁུ ཆོ་ཙམ་ ཤ་ཨང་ཆང་ང་ཚ་ཤི་ཐ ཆོ་ཙ་ཐོ་ཤ་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསར དེ ཚོད པའི སབ ཚོད ཀྱི ཤི བ ནང ཐང ཨོ ལ ཆི རུ པ ཀོ ཀྱི ཤི བ ནང ཐང ཤེབ ལ སོན པ ལྷ མོ ཀྱི ཤི བ ནང ཐང ཉེན པའི ཡང གི མི སེམས ཀྱི གོ པ ནང ཐང ཚོ བ ས པ ལ དོ ལ ཤི བ ནང ཐང
1: ཐ ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅིབདེན ཐུན་ཏི དེ་གི་ལ་ནེ མོ་ཅེན་ནག་ཅེ ཉེ་ཅར གེ་ ཁ་ ཕི་ཇུར ཨོལེན ཐ་ གེ་ ཁ་ ནུ་ཅུ ཅུ གེ་ ལོག་ཤུ མ་ལ་ སར་པ་ ཅུན་ བེ་ ལོང་ ཨ་ཅེན་ ཅོང་ བེ་ ཆར་ཁོ་ ཏམ་ཏི ཅེལུ ཉེ་ ཏོང་ སམ་ཅུ ལོ ལིབ་ ཁ་ ཅང་དོ་ ཐེན་ཡུང་ ཁེ་ ལོག་ཤུ ཁོ་ཅེ ནམ་པ་ ཤི་ཅེ་ ཆ་ནེ་ ཐུབ་ ཆེ་ནེ་ ཅེ་གུར ཐ་ ཏོ་ སུ མིན་ བེ་ ནུ་ཅུ ལོག་ ཏོང་ དུ་ ཐང་ སུང་ ཆེ་ ཡ་ཅང་ ངབ་ ཅུ སིམ་པ་ ཅེ་ གུ་ ཤི་ ཁ་སེ་ ཏེན་ ཤ་ ཆར་ཁོ་ ན་ ཅེལུ ཉེ་ ཏོང་ སམ་ ཅུ ལོ ལིབ་ ཁ་ ལོག་ཤུ མ་ལ་ སར་པ་ ཅེ་ ཆ་ནེ་ ཏུན་ སིམ་པ་ ཆེ་ ཏེ་ ལོག་ཤུ ཁོ་ཅེ ནུ་པ་ ཆེ་ རུ ཡུན་ ཐུ་ ཏོ་ བ་ ཐ་ ལོག་ཤུ མ་ལ་ སར་པི་ ཏེ་ ཉུག་ཤི་གི་ ཆུ་ཅེ་ མོན་སེ་ ཐེབ་ ཐོར་རོ་བ་ ལོག་ཤུ་ ཁོན་དོན་ དང་ཡི་གི་ ལུག་ཐུན་ ཆུ་ཅེ་ ཡུན་ཡོང་ ཐུབ་ཅེ་ཅེ་ནེ་ པེན་ཇོ་ ཐ་ཅི་ཚོ་ ཕེ་གེ་ ཐ་ མི་མ་མང་ཚོ་གི་ ཅི་དོ་དེན་ བེ་ཚོ་བར་ ཁོ་བེ་ ལོག་གི་ གོ་གོ་ ཁང་ལི་གོང་ ཐུབ་ཅེ་གུ་ དེན་ཅ་ ཐང་ལེ་གི་ ཆོ་བ་ ཐ་ ཅང་དོ་ ཐེན་ཡུང་ ཉུག་ཤི་ ཆེན་པོ་ རིང་ནུ་ ཀབ་ཏུན་ཅེ་གི་ ལོག་ཏར་ སར་བ་ རག་ཙམ་ ཏུན་ ཚ་བ་ ཅེ་ནེ་ ཐུང་གུང་ གུ་ཏི་ ལེ་ཏི་གི་ ནུབ་ ཐ་ ཤེབ་ཤུ་ ནུབ་ ཁང་ལི་ དེན་བ་ ཐ་ ཆེན་བ་ ཐུང་ཇུར་ ཡིན་ཤུ་ ཚབ་གེ་ ཡན་ཁི་ ནུ་ཇུ་ སར་བ་ ཆུ་ཅེ་ ཐུན་བུ་ ཅུ་ ཐུབ་ ལོ་གུ་ ལང་གོར་ ཐུང་ཇུར་ ཅིག་ ཐ་ན་ ཐེ་ཚོ་ ཆེ་ཏོང་ ལག་ཙམ་ ཏོ་ ཡུ་ ཐུབ་ ལོག་སོ་ མང་ཤི་ ཏི་གུ་ ཐ་གེ་ ཤིག་ ཏུན་ བ་ ཅེ་ ཆེ་གུ་ བ་ ཁ་སེ་ དེན་ ཏོ་ སང་གེ་ལེན་གེ་ ནོར་སེ་ པུ་ ཤིང་ལེ་ ཐོང་སེ་ པུ་ ཐ་ ཆུ་བི་ པུ་ ཉམ་ ཐོ་ ཤིང་ལེ་ གེ་ ནེ་ཚེ་ མང་གོ་ ཐ་ ཡུང་དོང་ ཐ་ ཆུ་བི་ ཁེ་སེ་ཐེ་ མང་ཡུ་ གོར་ ཐུང་ཇུར་ ཉི་ཤུ་ཚག་ཅི་ ཐ་ ཐེ་ཚོ་ ང་དོང་ ཤིབ་ ཏེ་ ཤ་ ཤིབ་ཏེ་ ནང་ཐེ་ ཡི་ཤི་ ཡང་ཅེ་ ལ་ནེ་ མོ་ ཅེ་ནང་ ཅེ་
1: ཉེ་ཆ ནོར་སེ་ པུ་ ཤིང་ལེ་ ཐོང་སེ་ པུ་ ཐ་ ཆུ་བི་ པུ་ ཉམ་ ཐོ་ ཤིང་ལེ་ གེ་ ནེ་ཚེ་ མང་གོ་ ཐ་ ཡུང་དོང་ ཐ་ ཆུ་བི་ ཁེ་སེ་ཐེ་ མང་ཡུ་ གོར་ ཐུང་ཇུར་ ཉི་ཤུ་ཚག་ཅི་ ཐ་ ཐེ་ཚོ་ ང་དོང་ ཤིབ་ ཏེ་ ཅེ་ 平安境内广西塔、湖北、湖南、广东、重庆、贵州所行前出去，区别来这几个元素所，除了他使用几个，其实来团别我的也表示给他。你呢辽宁塔、吉林、浙江、广西、湖北所行前阿姨，行南经纬了绿塔去加把他，罗到独具美白性看着行来经纬的比如三点七八，着来了处理忙托他，伢来了捏出十四七八。 多元破别，这个元素所，可以推荐拉水来团别我的也表示过。苏梅山西塔、新疆、甘肃所行前送去推动度，行列经纬的比如十点塔，着来了出入忙都动我所去了塔，四万破别给给水来团也不住把的也表示过。现在高速直推了没得，河北塔、南苏、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、新疆。 四川界行前交通塔提醒新疆团结组成兵团塔，北大荒三国三部操兵，取得列柱所，团结南京国七的六连大瓦的，也表示个节日下。三个连接，南宁国七日艰难团结人团东北去，取决在各界西团城中阿恰内，取团共城中塔，列队批准前去切入前下，西镇两团体第几来呢？目前能个是。
0: 也就是三个月班，储备部那些到琼班行的，进入年度年个六月用给出去去东北米家班储备同桌，我当国家协助学习他，提出我当他国七日艰难给团结人当东北去出去，就去米家班储备，协助学习他擦洗国七日所列给人当旁边出去去米家班储备，你说怎么擦过什么天？进入年度你些六六列得洗擦我他得云擦你所说擦药不是，让给去。 天宫群众塔，列队批准给你们切入军队，请不他去天宫。各地给出这铁卫，连锁企业变就他制作批给超用的，将多超速有用，军队贴的。进入年度年个六，储备部只有点赞他三年他念头去天宫给进行连边军动冷路塔，出群众随意给团结切的，出群众冷路给四川麻辣做不他，所有你说了，日夜年去，我们这托他们去，缺点来团别玩，进动军队当娃。
2: 新建人别新建区，你是怎样给让点啊？新建人别缺点，来点卡我就没住别院。出春中去团练批给给麻辣作用了，工地顶十当年出春中给温顿塔那边，或者借给拉在地铁卡送给，也就便宜他。出春中去工给那边塔，或区别，区别现在从这卡就去去把他。出女村的团建了日出塔，所以提出去约吧。出春中团练给团建人他使用过同桌，给多了。
0: 深度。三个人也张三七九九六年多年度了，团长人心给团长团呢，日益缩小团子心松动给团长两面持续，运气也把切入当下。下面了，铁锅去西边南团，一些杨坚男的，我只能说。
1: Sagui

ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱི ཡོསིབ ཅི རེ་བལ ཁོ་ནང་སུལེ མང་པོ་ཤིག་གེ་ ཏ་རང་ཉི་གི་ནེ་དང་ལ་ཡ་ ཁང་རཅི་ཡ་ ཏ་གདེས་ན ཤེན་ལ་ཡ་ ཆག་ཏོ་དང་དང་ནེ་ཤིང་ཁི་ ཅི་ཚོ་ལ་ཡ་ དང་སེམ་ཅང་ཡ་ དིན་རེ་ཡིན་ལེ ཆོང་དུང་བལ དིན་རེ་སོན་ཙང་ད་གབ་དུ་དུ་ཁོ་རང་གི ལག་ཅེ་ཅང་རོགས་ལོབ་ཏོ་སམ་མར་བེ ཁོ་ཚོ་ཡིན་ནེ་ཆ་ཤ་བི་ནེ་ལེ་ད་ ཨུཤབ་སུང་ཤ་དེབུ་ཕུ་ཏུ་ཆུང་ཡེ་ཏུང་ཏེ་དིན་རེ་ཐོན་མིན་དུལ ཚོམ་པོ་པོ་ཁ་རང་གི་མུན་ནེ་ཤ་ཤ་བི་ནེ་ལ་གང་སུང་ཤ་ད་མེ་ཚེ་ཆུལ་ཁ་དུ་ཁན་ཅེ་ཆེ་བི་ནེ་ལེ་རང་ཉི་གི་ལེ་ཝང་ཐང་ནེ་བབ་དེ་ཐང་ལེན་ཆེ་གོ་བ་ལེ་དེ་ཁང་ར་ཐང་ཡི་མུག་པ་རེ་ཐ་ཆེ་བ་དིན་ཏེ་ཙ་ཝ་ནེ་ནང་གི་མིན་དུ་མུ་ཐུ་ཁ་རང་གི་སོ་གུམ་ནང་གི་ནང་གི་ཐུན་ད་ཐ་ཅེ་ཡ་ཐང་ནེ་ཤིང་ཁི་ཁང་ལ་ཡ
肯当用迷路机用作了抗日技术切换当然是了，满足参参民族人表态了呀！的，俺爹个来当这车牌个里呢，南山开的是呢，等俺开的是呢，个里这车牌金山开的呢，什么罗盘机呀？他呢，参参去那个新疆那罗索西沃米出单那呀，那对恁这车司机哩，从不包括我呢，想想比你嘞，听这里呀，他开的是呢，抗日大队这姐们呢吧，开的是呢，马队边那么有一年马店吧，他呢，他忽然间看这怂样的是呢。米对边那么久停着是电瓶呢的，中途几大招玩，是对怎么了？忽然给他的，忽然给开始，米在那路爬街堂，快车停着冲头的，要在东里嘛，那么在看着那边呢，特别讲的，突然星期间呢，人一个那不停二位，他气多了呀，这样停着全国的事情，算下。当然，轮着车队制作点宽个表现，东岸那撮娘娘，提到你米在出爬街堂，各多两位巨人昔日。他忽然给伊奶奶，说是人意，别村里下街，等阿里伊奶奶看的是几座地顶里啊，恐怕半不年前，他东岸那撮人用钥匙，提到你的名字出去拍街堂，各多认为巨人级的意思。大概人意给内部堂刚眼里啊，看着起头，听到即将了梦强没用。文江人民新联网唐林堂三大长老的姐弟，两个兄弟参听呢，大概名字卡着讲巨人松。他忽然给大人说下了，你个对对眼刚眼里啊，看着起头，体会讲杨桥娃的那么没穷呀。啊，人民新联网里啊，唐林堂三大长老姐姐，刚眼的个人能把给不起头怎么样呢？忽然里呢，名字卡着起，巨人松是确定这，陈贵南下了。起诉起点起头，西南杨娃盯着西穷的。大家从对其名字里点出了这么些不是音容，同样他的呢，关照给到了那位，我查起位名字，我这人样是热度。他忽然给大人算下了，等，说是人你给狗娘位名字认不得，都是马起正经大家老是给不对怎么样呢？现在说用作肯定是全部的事呢。但，俺的从对其名字的，他没些点出里内了这么些不起。听着点点用词的这么些呗，听到你的车词了吧？搿对对，你来听我托，困难里亚的，关照个人你里亚的，我才起为每次我这日样西，那么大差不多是。听这个开的是呢，什么看不起客家，困难个，我认为人你个名字人当地，多不起头呀，听这是哪下？
kedi dagi mitsir chawan lamchukona chungsi parche dang ka